0: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: Dime que lo que pasa. Bebente pa' mi casa. Yo te espero sin nada.